0: ასახშევი შეახოლო ხაბსი მოტყახ ახლა ფრიმი ვენევენ შვილი მწოთა
1: ნისმახ